0: حقیقت ہے بیرونی دنیا وچ جس ملک دے سکھ زیادہ ہوئے وہ ملک باقی لوگاں لئی اپنے ملک دے دروازے بند کر دیندے نے، دکھی لئی، کمزور لئی، غریباں لئی اپنے ملک دے دوار بند کر دیندے نے۔ ایسا اسی دھرتی تے دیکھتے ہیں۔ ایک پرانت وچ بہت کچھ ہوئے تے بہت کچھ پراکرتک سمپدا ہوئے، وہ پرانت وی دوسرے پرانت لئی دوار بند کردا ہے۔ ایک ویکتی کول بہت کچھ ہو جائے تو بہت کچھ دے ہوندے آئیں وہ دوسرے ویکتیاں لئی دروازے بند کر دیندا ہے۔ پر رودس کہنن جس شہر دا میں واسیاں بیگم پورے دا، اس شہر دے بوئے ہر ایک لئی کھلے نے، کوئی بھی آوے اس بوگم پورے دے چ وسے تے آنند لوے، سکھ چین لوے۔ میں سب نو آواز ماریا، سب نو ڈھڈورا پٹ کے بلا رہا۔
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.